sai che u staro isumi si risiva baba uno caioi coma la japa tu sti vuk liut coluk a zlatna ribica na skrgima glivica pogledajte samo medu bucu strašni zmaj popije more u jednome gucu pčelina guza sva je od meda suvo meso, ovčica i bijeli deda koji tek

0: Ești un Superman, vezi mine cu treabă.
1: Pusă gotov.
2: E napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
3: Ups, oh.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
4: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR.